Babu nim se ade a enwa wa pa ne se se doctor ba esa ta de fita enye wanwa ba bidie ru abako sa ta de fita na aye wanwa na ka bidie ru abade e wosu si mu sa ta de fita na so wo to me yeah.